0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато на останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. След като избера днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма. Ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проект на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария. С това отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол и ценовата конкурентна способност на крайните продукти. Това е голяма победа по пътя, който трябва да се извърви, за да се стабилизира работата на рафинерията, изтъкна министъра на икономиката. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Редица контроли на български отбори предстоят днес. ЦСКА 1948 играе с Марибор, Арда с Рилски Спортист, Черно море с Локомотив Горна Оряховица. Ботев Пловдив среща Черноморец Бургас. Ботев Враца Спартак Плевен, Локомотив София Ботушани, Славия Хебър. Септември играят с Вихрен, а Дунав Русе с Добруджа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Внимание, внимание! От 10 до 12 юли в сърцето на Тракия, в Могилово, ще бъдете само на рок, метал, вино и любими групи. Фестивала на лятото наближава. Бъдете на Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели и спечелете си официален мърч в играта с въпроси и отговори на фейсбук страницата на Радио FM Plus сега. А в петък, за късметлията в жребия, ще има 3-дневен билет за Ми Дали Дари Рок ин Девайн Вели 2026 година.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Има мачове, които се решават в последната минута. И футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Това е Радио FM.

0: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд превравания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2-3 по южното. Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Електроенергията се повишава с около 3%, а парното и топлата вода между 5 и 6%. Майки излизат на протести днес в няколко града на страната. В София демонстрацията е пред Министерския съвет с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. След като избере днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Певски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма, ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проект на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. Руснаци, които живеят в България, ще дарят днес 17 високопроходими автомобила в подкрепа на въоръжените сили на Украина. Церемонията е от 11 на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.
1: FM Plus. Спортът.
2: След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Суртулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула, Сержиньо и Армстронг Окофлекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Има едно място, където е по-прохладно от залата на славата на рок-н-рола през юли месец. Може да се каже, че заслужавате да започнете лятната си ваканция с Мидали Дари Рок in the Vine Valley от 10 до 12 юли. Спечелете официален фестивален мърч и 3-дневен билет за рок-събитието на сезона в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Radio FM+. Пишете под публикацията за деня и се организирайте. Много багаж няма да ви трябва, защото там има всичко. Сред съпътстващите събития на този фестивал има винени турове, турнири по футбол и турнири по табла. Имате и възможност да се срещнете с любимите изпълнители. Станете част от магията на Мидали Дари Рок in the Vine Valley.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Тази седмица от сряда до събота в Калфа.

0: и трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
11: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
0: Това е Радио FM+.

0: Америка.
1: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Електроенергията се повишава с около 3%, а парното и топлата вода между 5 и 6%. Майки излизат на протести днес в няколко града на страната. В София демонстрацията е пред Министерския съвет с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. След като избере днес подуправител и прекрати предсрочно мандата на управителя на Здравната каса, Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Демерджиев за появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Депутатите ще възложат на Сметната палата мащабни одити на пенсии, пътища и държавни разходи за периода от 2020 до сега. Те трябва да са готови до края на септември. Народните представители ще одобрят и тавана на държавния дълг като част от седмичната си програма. Ще приемат и евродиректива за противодействието на терористичното съдържание онлайн. Министерският съвет провежда редовно заседание днес. Една от точките е проект на решение за приемане на план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия до година у нас. Ще бъде одобрен и проект на закон за държавния бюджет на Република България за тази година. Руснаци, които живеят в България, ще дарят днес 17 високопроходими автомобила в подкрепа на въоръжените сили на Украина. Церемонията е от 11 на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексис Гринкевич пристига на посещение в България днес по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Визитата се осъществява в важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.
0: FM Plus. Спортът.
2: След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаденията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Суртулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула, Сержиньо и Армстронг Кокофлекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ми.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте от 10 до 12 юли? Станете част от магията на Мидалидари Rock in Divine Valley. Включете се в играта с въпроси и отговори на Facebook страницата на Radio FM Plus и си спечелете стилен официален мърч на рок събитието. В петък ще има и 3-дневен билет за Мидалидари Rock 2026. Това е много повече от фестивал. Честит празник на виното и рок музиката. 10-12 юли. Могилово. Право в сърцето на Тракия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM5.

0: човеко! Скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дъновската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Повечето българи, 57% намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. 72% от българите и 75% в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, в общността 59%. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз. Продължава разследването на тежкия инцидент с вода на атракционна плажа в Ахелой, където 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той става след като шестима младежи падат от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. Проверката на институциите до тук е установила сериозни нарушения. Водната база не е притежавала необходими документи и сертификати, а водачът не е разполагал с необходимата правоспособност. Започна контролната кампания на НАП по Черноморието. 150 са проверките за два дни. Засечени са разминавания в каси и неиздадени бележки. Самолетът подал сигнал за незаконна намеса на борда и ескортиран от изтребители на три държави над наша територия, е излетял от летището в Бургас в полунощ. Той престоя 7 часа на бургаския аеропорт. Сигналът за отвличане се оказа фалшив.
1: FM Plus. Спортът.
2: След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. По-рано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Две от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. След лагер в Австрия тази нощ у нас се прибра футболния ЦСКА. Старши треньора Христо Янев обяви, че очаква още нови попълнения. В последната си контрола Левски постигна разгромен успех с 5-0 над Радник Сурдулица. Головете отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон, Паула Сержиньо и Армстронг Кокофлекс. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ми.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

и Семер, ви слушаме You Make Me Feel, радиото FM Plus. Изключително емоционално начало на 10-ия час. Посрещнахме го с July Morning на Юрая Хип. Огромно вълнение да слушам тази песен, включително и в ефира на Радио FM Plus, емблематична за България. Знаете, че традицията по посрещането на юлското, първото юлско утро, си изцяло българска. Гласа ми трепери от вълнение, когато ви го казвам, защото години наред посрещам първия юлски, първото юлско слънце на морето. И в интерес на истината, наистина е събитие за всички, които са там. Плажовете се превръщат в нещо като Копакабана. Толкова много хора можете да видите, които без значение дали е на север или на юг, пеят песента на Юрая Хип, July Morning, с надеждата за едно ново начало за себе си и за близките си. А защо не и за всички нас? За мен юлското утро има още един химн, който ще имам удоволствието да изпея и да изтанцувам тази вечер. Концерта на Дюран Дюран е след броени часове. Reach Up for the Sunrise е песента, която си пускам винаги на 1 юли, именно след песента на Юрая Хип July Morning, защото всяко поколение има своите юлски химни. А тази песен става и за танцуване.

Така де. Reach up for the sunrise. Слушаме Duran Duran, песен, която ще слушаме и ще танцуваме тази вечер на концерта им в София. Ние от сега подгряваме. Билетите отдавна са напазарувани. Сетлиста отдавна е проигран. И днес доста ще говорим за Duran Duran, за поредното им шоу в София и за това колко са важни за нас от екипа на Радио FM+, предполагам за вас, нашата публика, защото имаме почти идентични музикални ценности. Слушаме Ерсин в следващите минутки. Пак за изгреви и залези на морския бряг и да реч, песента е снимана не случайно видеото на плажа Болата, едно от емблематичните места за посрещане и на Юлския изгрев.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Милена Чери и Сундър, слушаме по радио FM плюс 15 минутки до 11. Покана да участвате в играта, която играем в нашата Facebook страница и ви дава възможност да спечелите супер як мърч или 3-дневен билет за Мидалидаре Rock in the Wine Valley 26-та година, тази годишното издание на фестивала, което ще събере феновете на рок-музиката в Могилово. Със сигурност много пъти сме казвали какъв е верният отговор на въпроса, който задаваме днес. Кои са трите хедлайнера на изданието тази година? Сега ще ви спестя отговора, за да ви затрудня, но в интерес на истината, при зададения въпрос в нашата Facebook страница, ако се позачетете, веднага ще откриете верния отговор. Много лесно им е било на 135 човека, които до момента са написали кои са бандите хедлайнери. За поредна година Мидалидаре Rock in the Wine Valley събира много силно музикално присъствие на сцената и много ярки фенове сред публиката. И разбира се, колеги журналисти, нашите приятели и колеги от Зирок ще бъдат там отново с фестивално студио, с възможност за интервюта, които ще вземат за слушателите. И ако пътувате към фестивала, ще можете да подгреете, слушайки радио Зирок и всичко това, което те имат да ви разкажат. Питаме в нашата Facebook страница срещу 3-дневен билет за фестивала или мърч. Всеки ден ще раздаваме мърч и в края на играта даваме 3-дневния билет. Днес ви питаме кои са трите хедлайнера на изданието тази година. Действайте!
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабилизира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството обяви нов курс в борбата с корупцията и контрола върху публичните разходи. От днес започват щателни проверки на пътните ремонти. Спира практиката за разплащане само по документи, а гражданите ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси, обяви в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той изтъкна напускането на военните самолети цистерни от летище София в указания срок. Открои критично важното постигнато споразумение за бъдещето на бургаската рафинерия. Настояще продължава работата за повишаване на икономическия ръст. Започна контролната кампания на НАП по Черноморието. 150 са проверките за 2 дни. Засечени са разминавания в каси и неиздадени бележки. Повечето българи, 57 на 100, намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74 на 100 от участвалите в допитването. 72% от българите и 75 на 100 в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, в общността 59%. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз. В Русия вече стигнаха и до бой за бензин. В някои региони се чака на опашка по 18 часа, за да се зареди гориво, чиято цена премина психологическата граница от 100 рубли, което е над 1 долар и е необичайно за страната. Засегнати от кризата са 88 от 89 региона.
1: FM Plus. Спортът.
2: Критикуй са предстоящите мачове на световното първенство по футбол. Днес от 19 часа Англия, Демократична република Конго. От 23 Белгия, Сенегал. В 3 през нощта САЩ, Босна и Херцеговина. А в късните часове наше време на 2 юли. Испания и Австрия. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивуар. Порано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Две от попаденията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивуар. Там те ще срещнат Бразилия. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ти.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бруно Марс по Радио FM+. Ето, това е един концерт, на който много искам да отида. Искам да видя Бруно Марс на живо. Тази вечер обаче предстои нещо, което много време чакам. Ето го, жив свидетел в студиото, Бобката. Признай, колко пъти съм казвала: Дюран, Дюран, кога ще дойде в България? Има ли някъде дати близо до България? Искам да отида на техен концерт. Да. Като мантра, значи за Oasis и за Дюран, Дюран, бая.
1: Я продължавай за Oasis. Те ще дойдат
0: години.
1: Да знаеш. Едно време, нали така говорих, аз си казах, те ще се съберат.
0: Да.
1: Тези двамата ще се съберат. Те сигурно ходят на Коледа при майка си. Нали, но иначе на нас ни обясняват, че са скарани и така нататък. Събраха ли събраха? Се, да. Тъй, че чакаме Oasis да дойдат.
0: Сега мятаме Боб за Oasis, но Дюран Дюран тази вечер. Дълго очакван концерт. Може би сме били сред първите, които са си купили билети.
1: О, да. Аз, може би, на 10-та минута си купих билет и оттам нататък мога да разкажа на хората.
0: Ти купи билет за билети за всички.
1: Похвалих се на нашия пиар и тя каза: окей, след малко чувам. Евелина, е вярно ли си купил билет? И викам: да, току-що. Е, аз, добре, дай ще ти купя. След малко идва друга. Разбрах, че си купил, откъде ги купуваш? Я направо ми купи и на мен. Аз събирах пари по револют, по кеш, по банков път. Аз изкупих билетите на всички. Да, всички сме пред сцена тази вечер.
0: Да, да. Аз тази сутрин рано-рано започнах дъщеря ми да образовам на Дюран Дюран тема, защото с нея ходим много на концерти и тя обикновено казва: аз дали знам достатъчно песни? Казвам: да. Слушай, са, това е на Дюран Дюран, това е на Дюран Дюран, това е... Супер! Обувките за танцуване мятаме и тръгваме. Какво да очакваме тази вечер? Ти си видял сетлиста, аз също го проиграх днес.
1: Сега, има едно много интересно нещо пред Дюран Дюран. Те не са от групите, които имат точен сетлист.
0: Да.
1: Аз съм ги гледал в едно интервю, т.е. бекстейдж на концерт, в който... Айде да почнем този път с Planet Earth. Е, защо? Еми, предния път почнахме. И в един момент почват да разместват. Хайде да изпеем и тая песен. Ама ние не знаем. Нищо знаем, я ще я направим.
0: То затова има average set list.
1: Да, но гледах последните два сет листа, какво има, и викам: о, я да си направя с една плейлиста в Spotify и да си пусна, да си ги нареда така, както може би ще бъдат изпяти.
0: С какво мислиш, че ще започна?
1: Няма мислиш. Ще има интро от Free to Love, последния сингъл. И веднага след това започват с Is there something I should know?
0: Да.
1: Само си представи началото. Please, please tell me now. Wild Boys, A View to a Kill, Hungry Like a Wolf. Това са неща от началото на 80-те.
0: След това мисля, че Evil Woman ще
1: след направи. Това имаме Invisible Evil Woman и така. После връщаме на Reflex, след което отиваме във великия The Wedding Album, където там една след друга, за пръв път ги виждам в сетлист една след друга.
0: Аз пък си мислех, че Notorious ще направят преди Reflex.
1: О, не, Notorious е по-малко. Notorious е той от кова парти парче. Това нещо ще се избухне по-накрая. След като слезем надолу с Ordinary World и Come Undone, после имаме Notorious и след това, ако се спомнеш, в албума Thank You има White Lines, което е кавър на Grandmaster Flash.
0: Да.
1: Супер парти парче ще е това. Free to Love. И оттам нататък отиваме. Да, Planet Earth, Reach Up, твоето любимо парче,
0: да,
1: в World of Sunrise.
0: Да, последвано от Psycho Killer.
1: Да, но на Psycho Killer, само да ти кажа, ти понеже вече знаеш как звучи Psycho Killer, кески се е така. И след това и в него знаеш какво влиза? Супер фрик. Супер фрик. Нали, мога някой да почна да пеят Can't Touch This, но не е така. И финала, Save a Prayer е там вече. Ирил. Не стига, че няма да имам глас. Ми аз ще се дера до последно. Утре не ме викай в ефир, няма да мога да говоря. Няма да имам глас. Аз знам, аз се познавам.
0: За съжаление, има две песни, които не правят на концерти, затова обаче искаш ли след мъничко? Дай да си пуснем Notori, след това да продължим с още някои неща. Искам да те попитам за Дюран Дюран.
1: Добре.
0: И то лайв на Notorious. От кога е това?
1: 2004-та. 2005-та. 2004-та.
0: Готови ли сте за до вечера?

0: Някъде към средата на концерта тази вечер си представяме, че ще пеем Notorious. Предполагам, знаеш песента на Изус.
1: Аз ще пея от първата до последната песен, бе.
0: Коя беше първата песен на Дюран Дюран, която научи на Изус?
1: Notorious и то после целия албум. Спомням си, че скоро като ми обрех

0: женски вокал?
1: Ами, случва се така, че знаем женския вокал в Камандан. И имаха една такава серия на едно от турнетата, в която държава отиват или подгряващия изпълнител жена влиза да изпее Камандан, или канят някой местен изпълнител. И сега си представи, примерно, да кажем от нашите Мария Илиева, примерно. Тръгва Камандан и изведнъж Мария Илиева се появява да изпее тази част. Но някъде, преди това, когато Дара спечели Евровизия с Бангаранга, ми излезе някъде новина, че Дюран Дюран канели Дара на техния концерт. Това го четох някъде. Mm-hmm. И си казвам, а ти представяш ли Дара да излезе на сцената на Камандан и да изпее женските вокали? А?
0: Може да имаме изненада тази вечер, да. но е факт, че дори да има такава новина, тя е дълбоко пазена.
1: Или други, да, или е дълбоко пазена, или просто те си имат някаква вокалистка за това турне. Да, няма как да знаем.
0: Имат вокал за това
1: турне. Но би било интересно, ако
0: ще ги е яд, че не са се сетили, ако не се е поканили.
1: Ами да, ама пък тази новина, която беше, че Дюран Дюран канят Дара на техния концерт в България. Сега те могат да я канят просто така се запознаят с нея заради успеха на Евровизия. Да. Сега знаем ли? Гадаем си в момента.
0: Добре, има песни, които много обичаме и които няма да чуем в рамките на концерта, но това е група много с огромно творчество и е нормално да не могат да, всичко да вмъкнат.
1: От 81-а година до сега това са колко? 45 години?
0: 45 години.
1: И колко албуми? Колко песни да изпееш на един концерт?
0: Аз много ще съжалявам за Do You Believe in
1: Shame. Знам, че много я обичаш.
0: Знаеш, че много я обичам. Big Thing беше.
1: От албума Big Thing. Да. Big... Да, винаги го бъркам.
0: И другия сингъл, за който съжаляваме, Out of My Mind от Светеца.
1: Винаги съм казвал, че ако ми караш да избера една песен на Дюран Дюран, само една, винаги ще се чудя Камандан или Out of My Mind.
0: Но тя не е толкова, може би,
1: тя
0: концертна.
1: Тя не е толкова, малко... да. Но аз съм я слушал концертна версия и искам да ти кажа, че много добре ми се получава и не знам защо ни я пее тази песен. И 100% феновете на Дюран Дюран не харесват.
0: Да си пуснем тогава Do You Believe in Shame, а в следващия час ще им пусна и песента от Светеца.
1: Добре, значи като тръгне песента от Светеца и тук ще кънти.
0: А ти представяш си пък тази вечер да вземат да ни изненадат както правят... стана Сет Ширън, който за първи път от толкова години изпя I See Fire.
1: Ама Дюран Дюран си ги правят тези експерименти. То там няма точен сет лист. Mm. Там се променя точно преди концерта и както всички знаем с коя песен се почва и в един момент тя отива в долу сет листата и една друга от примерно десетата песен се слага първа. Те са такива, те така правят.
0: Ето така, чакаме Дюран Дюран в България.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Фатлъх, откритието на българската музикална сцена от последните две години. Много ги харесваме. По план трябваше да слушаме Ain't No Sunshine в следващите минутки, защото слушаме хубава музика от български банди. Реших да ви пусна тази версия в изпълнение на една абсолютно любима българска група от доброто старо време, Gravity Co.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес атмосферата над страната ще се лабиризира. Преди обяд преврявания от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато на останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, временни увеличения на облачността над северното крайбрежие, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там между 29 и 32 градуса, на морската вода 25-26, вълнението 1-2 бала по северното крайбрежие и между 2 и 3 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството обяви нов курс в борбата с корупцията и контрола върху публичните разходи. От днес започват щателни проверки на пътните ремонти. Спира практиката за разплащане само по документи, а гражданите ще могат денонощно да подават сигнали за злоупотреби и конфликт на интереси, обяви в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той изтъкна напускането на военните самолети цистерни от летище София в указания срок. Открои критично важното постигнато споразумение за бъдещето на бургаската рафинерия. Настояще продължава работата за повишаване на икономическия ръст. Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация за наличните в службата данни, включително класифицирана информация за отношения и обвързаности на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Ставановски и Момчил Мавров с бивши и настоящи народни представители и с бивши членове на Министерския съвет, както и за евентуално упражняване върху тях на натиск. Повечето българи, 57% намират полза от членството на нашата страна в Европейския съюз, показва проучване на Евробарометър. За сравнение, в останалите страни от общността подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването. 72% от българите и 75% в Европейския съюз са съгласни, че общността е място на стабилност. Оптимистите за Европейския съюз у нас 56%, а в общността 59%. 67% от българите изразяват удовлетвореност от качеството си на живот, срещу 83% в Европейския съюз.
1: FM Plus. Спортът.
2: Ето кои са предстоящите мачове на световното първенство по футбол днес. От 19 часа Англия, Демократична република Конго. От 23 Белгия, Сенегал. В 3 през нощта САЩ, Босна и Херцеговина. А в късните часове наше време на 2 юли. Испания и Австрия. След 40 години чакане Мексико прескочи елиминационната фаза на световното първенство по футбол и се класира за осми на финалите, след като се наложи с 2-0 над Еквадор. Съперника им ще определи двойката Англия Кот Дивоар. Порано Франция се класира безпроблемно за осми на финалите след 3-0 над Швеция. Два от попаданията реализира Килиан Мбапе и той има вече 18 на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. Норвегия също ще играе на осми на финали след 2-1 срещу Кот Дивоар. Там те ще срещнат Бразилия. Григор Димитров започна с победа участието си в откритото първенство на Великобритания по тенис, за което получи wild card. На старта постигна чиста победа с 3-0 сета срещу квалификанта от Австралия Дейн Суини, който е 127-ми, а Григор в момента е 146-ти.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Queen слушаме по Радио FM Plus 10 минутки след 12. Продължаваме да говорим за концерта на Дюран Дюран тази вечер в София. Разучаваме песните, в случай, че ще ходите на концерт, имате пропуск. Според мен е недопустимо да не знаете лириките на поне една от песните от А до Я. И тази, на която залагам, че със сигурност сте понаучили думичките, е може би и песната, която най-често ви пускаме по радиото. Дюран Дюран, чакаме ги до вечера. След малко ще погледнем и към списъка с музикантите, родени на днешната дата, така че очаквайте и още музикални разнообразия.

Много силна вълна, нова вълна, българската музика Hugger Handshake са част от това явление. Слушахме ги по Радио FM Plus в изминалите минутки. А сега ще ви пусна Джереми по повод рождения ден на Джон Фарнам. Дълга историята. Първо да започнем от там, че на днешната дата, 1 юли, са родени много интересни музиканти, изключително талантливи и много различни. Адам Макдугъл започваме с него. 71-ва година, кибордист на една от най-любимите ми групи за всички времена, The Black Crowes. А Миси Елиот е родена на днешната дата също, 71-ва година. Една от най-ярките дами в съвременния хип-хоп. Продължаваме натам. Да. Един от създателите на Дарен Брандс. Сега се сещам, че всъщност Дарен Брандс ги слушахме преди няколко дни, защото на полудругата половина на дулото имаше рожден ден. Може би малко по-късничко ще ви пусна темата от приятели. На днешната дата е роден актьора Дан Акройд. Не знам дали знаете, че Дан Акройд е всъщност и музикант, част от Blues Brothers. Помните ли филма от 80-те години? Страхотна музика. Ерика Баду беше част от и актьорски, и музикален екип. Един от любимите ми музикални филми. Дан Акройд е роден на днешната дата, 52-а година. Имаме рожденик в B-52s. Може би най-голямото име в музиката, което ще бележим на днешната дата, е Дебора Хари, фронтдамата на Блонди, актриса, композитор, музикант, явление в музиката и една от най-влиятелните дами в музиката изобщо. Тук дори не говорим за рок-н-рол. И Джон Фарнам, 49-та година, на днешната дата е роден американски композитор и вокал Джон Фарнам. Помним го от 87-та година с You're the Voice. Реших да ви пусна тази песен обаче в изпълнението на

На Джереми толкова и мотива да правят тази песен You're the Voice по Радио FM+. На датата, на която празнуваме рождения ден на създателя на песента Джон Фарнъм, 49-та година, роден точно на 1 юли. Да вървим директно към голямата ни рожденичка днес. Деби Хари, 45-та година, е родена на днешната дата, фронт-дамата на Блонди. Истории много, музика също. Предпочитам музиката пред историите. Слушаме One Way or Another.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16.

0: коли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Това е Радио FM.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Гълъб Донев очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1,34 милиарда евро. От тях 254 милиона евро са по европейските средства, а 779 милиона по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени в служебното правителство за велосипедната обиколка Giro d'Italia, за подпомагане на земеделските производители заради войната в Иран, за изплащане компенсации за горива и други. Капиталовите разходи в бюджет са 2,4 милиарда евро, повече от тези през предходната година, от тях 1,8 милиарда евро са за проектите по плана за възстановяване и устойчивост, останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Войната на ДПС срещу вътрешния министър Иван Демерджиев влезе в нов епизод, този път заради съмнения на Делян Пеевски, че бил незаконно следен и подслушван от ГДБОП. Не Пеевски, а неговия колега, депутат и адвокат Хамид Хамид е подал сигнал до Софийска градска прокуратура с искане за проверка. Дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, извършени от структури на МВР. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е спечелил над 1 милиард долара от бизнес начинания, свързани с криптовалути през 2025 година. Това става ясно от задължителната му финансова декларация, съобщава BBC. Декларацията е 927 страници. В нея Доналд Тръмп е посочил 635 милиона долари приходи само от Trump Meme Coin, криптовалута, създадена около неговото име. Подобни криптоактиви обикновено разчитат повече на популярност и интерес от фенове или инвеститори, отколкото на някаква реална икономическа стойност. Trump Meme Coin бе пусната дни преди Тръмп да встъпи в длъжност, но от тогава стойността и рязко спадна. Много хора загубиха много пари само от този проект. Реално Доналд Тръмп е спечелил 1,4 милиарда долара от криптовалута през 2025 година. Това поражда съмнение за конфликт на интереси. Президентът е декларирал над 500 милиона долара приходи от World Liberty Financial, криптокомпания, създадена от синовете му и от децата на специалния му пратеник Стив Уитков. Заместник-говорителката на Белия дом Ана Кели каза, че Доналд Тръмп е превърнал Съединените щати в криптостолицата на света. Всъщност, реалната ситуация е, че криптопазара е в тотална криза, откакто Тръмп е на власт. Нито президента, нито семейството на някой са участвали и ще участват в конфликт на интереси, заяви тя. Кели добави, че всички действия на Тръмп и администрацията му са в най-добрия интерес на американския народ. В миналото Тръмп беше критик на криптовалутите и нарича биткоин измама и рецепта за катастроф. Новата му финансова декларация обаче показва, че приходите му от крипто вече далеч надхвърлят тези от бизнеса му с недвижими имоти, отбелязва BBC.
2: FM Plus. Спортът.
1: Мексико преодоля 16 на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на световното първенство за първ път от 86-та година, насам когато отново бяха домакин на първенството и на 8 на финалите надвиха България с 2-0. Резултата откри Хулиан Киньонес в 22-та минута, в 31-та точно беше Роул Хименес. В добавеното време Пиеро Инкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Срещата на легендарния стадион Ацтека трябваше да започне в 4 сутринта българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това беше втория подобен случай на Мондиал 2026. На 23 юни второто по време на двубой от групата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури. Англия излиза срещу Демократична република Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико. Трите лъва влизат в матча в ролята на голям фаворит, но ще трябва да внимават срещу противника, който вече спъна тим като Португалия в първия си матч на световното.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Bloodstream и Ed Sheeran, песен, която аз за себе си открих на концерта на Ed Sheeran в България. А ето, това трябва да се ходи на концерти, защото преоткриваш музикантите, които харесваш, и в конкретния случай ги заобичваш. За съжаление, Ed Sheeran се оттегля от музиката, но само за наше, за негово не, защото повода е желанието му да бъде родител, да бъде любим, а да бъде близо до семейството си, и за това е решил да предприеме такъв творчески отпуск, нали така се казваше. Има много интересна новина, свързана с Мадона и нейните творчески почивки, които и дават възможност да подхрани своето въображение. Това е точен цитат от думите. Интервюто е много интересно и в него говори, дадено за юлския брой на Vogue Italia. И Мадона говори за пагубното влияние на AI върху творчеството, но за това малко по-късно, докато сме на концертна вълна, подхванахме тази мантра с Ed Sheeran и колко е хубаво да преживяваме заедно музиката на концерти. Тази вечер е дългоочаквания концерт на Duran Duran, за мен дългоочакван. И обещах да ви пусна песни, които, за съжаление, рядко пеят в рамките на концертите си, но пък много обичаме. От този списък остана Out of My Mind, обаче ако вие сте решили да отидете тази вечер, имате билет за концерт или сте решили да си купите в последния момент, можете да прегледате сетлиста. Да, има няколко песни, които обичаме и които може и да не чуем, но има над 15 тотални хита от творчеството на Duran Duran, включително от новия им албум, великолепни кавер версии на Evil Woman, на Electric Light Orchestra, Psycho Killer също. Те ще бъдат част от сетлиста. Много музика за пеене и танцуване. Сега обаче да си подарим част от саундтрака към филма Светеца с участието на Вал Килмър. Представете си Вал Килмър.

часове до концерта на Дюран Дюран София, 20 минутки след един. Сега към новините, които произвежда Мадона. Много интересно интервю. Даже взимам си думите назад, тук не говорим за новина, която произвежда, по-скоро за тема за размисъл. Дава интервю за юлския брой на Волк Италия и обяснява, че първо редовно обича да си взима почивки от развлекателната индустрия, защото, както казва, така подхранва своето въображение. И следват критики към начина, по който се създава изкуство днес. Тук я цитирам точно. Днес изкуството не се създава непременно от едно много чисто място. Това поставено в кавички. Сега, за да получиш договор с звукозаписна компания, се гледа колко последователи имаш. Затова в новата си песен Bring Your Love, тя пее не се опитвай да ме разсейваш с цифри. И споделя, за мен всичко започва без да мисля за класации или стриминг статистики. Алгоритмите и изкуствения интелект са пълната противоположност на това да поемаш рискове. А за мен това е и противоположността на създаването на изкуство. Толкова точно казано. Можете да прочетете още интересни цитати от интервюто на Мадона, публикацията и в сайта на Радио FM+. Аз ще си продължа темата за това, че понякога преоткриваме артистите, когато отидем на техен концерт. На концерта на Мадона отидох с известна доза скептицизъм, защото тя е много интересен, много атрактивен изпълнител. Не бях съвсем сигурна дали вокално ще бъде тази Мадона, която слушаме в студийните продукции. Но всъщност имаше песни, с които направяме от Вя, включително и една много малко позната към този момент. Тя излезе без особена сценография. Единствено тя с една акустична китара. Miles Away е песента, която ме накара да преоткрия Мадона преди години, когато успяхме и нея да видим в София.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл заслужава си.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе.

Това е Радио FM Plus. Защото

2026. Преживяване достойно за твоето време. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа,

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Хайнекен е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Радио FM+.

Сумбър по радио FM плюс 45 минутки след един. Ние вече започваме да си правим среща за до вечера преди концерта. Много ви говорих днес, много музика слушахме на Дюран Дюран. Утре най-вероятно ще бъде целият ефир ехо от концерта. Ще имаме да си споделяме. Надявам се да сме потанцували добре. Fate No More в следващите минутки. Имаме си повод за това. Казах ви, че на днешната дата са родени много велики музиканти. Ако искате да преговорим, Адам Макдуга от The Black Rose, Миси Елият е родена днес, 71-а година. Така, кибордиста на Fate No More също е роден 63-та година, роден на тази дата. Много любима група. Не знам какво да ви кажа. Често се шегуваме, че за нашето поколение са Fate No More, са това, което са били Deep Purple за родителите ни. Изключително любими. Имах щастието да ги гледам, да ги слушам, да ги преживявам в Бургас, когато бях тук, един от фестивалните хедлайнери преди години. Незабравимо, незабравимо. След мъничко ще ви пусна песен, която не е тяхна, разбира се. Веднага ще я разпознаете, но пък те правят великолепна кавер версия. Само да кажа, че на днешната дата отново да припомни е роден Дан Акройд, който е част от екипа актьорски и музикален на Blues Brothers. Много голям актьор и музикант. Участваше в Овцина духове, между другото, това може да ви ориентира. Имаме си рождени в B-52s, не знам дали си спомните, Love Shack. И разбира се, Деби Хари, фронтдамата на Блонди. Всички тези артисти слушахме, оставихме си Fate No More съвсем за десерт. Песента е Easy.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Музика. Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор. FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Мнозинството отхвърли предложение на Продължаваме промяната за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си, превръщане по-рано 2 години на работното си място. Всички народни представители, освен групата на Прогресивна България, подкрепиха това предложение. Все пак един от ПП гласува за. Правителството открива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това бе премиера Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Премиера Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи, ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан, смята Радев. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Гълъб Донев очаква сериозна дискусия с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1,34 милиарда евро. От тях 254 милиона евро са по европейските средства, 779 милиона по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени от служебното правителство по различни пера за велосипедната обиколка, Джиро д'Италия за подпомагане на земеделските производители заради войната в Иран, за изплащане на компенсации за горива и други. Капиталовите разходи в бюджета са 2,48 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях 1,85 милиарда са за проектите по плана за възстановяване и устойчивост, останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Новина от чужбина. Дронове на службата за сигурност на Украина поразиха хангари с руски изтребители във военно-въздушната база Саки на временно окупирания по остров Крим, предаде Укринформ, като част от 40-дневна операция за оказване на въздействие върху Русия. Одобрено от украинския президент Зеленски, СБУ успешно нанесе удар по база Саки, се казва в изявление в канала на службата в Телеграм. Целта на операцията била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители. Потвърдени са 5 попадения с дрон в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети. По предварителна информация, по време на удара в 2 от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.
0: FM Plus. Спортът.
1: Мексико преодоля 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Ацтеките победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на Световното първенство за първ път от 86-та година, насам когато отново бяха домакин на първенството и на 8-ми на финалите надвиха България с 2-0. Резултата открих Хулиан Киньонес в 22-та минута, в 31-та точен беше Роу Хименес. В добавеното време Пиеро Инкапие от Еквадор получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Срещата на легендарния стадион Ацтека трябваше да започне в 4 сутринта българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това беше втория подобен случай на Мондиал 2026. На 23 юни второто по време на двубой от групата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури. Англия излиза срещу Демократична република Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико. Трите лъва влизат в матча в ролята на голям фаворит, но ще трябва да внимават срещу противника, който вече спъна тим като Португалия в първия си матч на световното.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

чух го от началото на часа. В 2:09 на 1 юли започва FM Plus следобед. Аз съм Калин и ви кани днес на среща чак до 18. Но преди да кажа каквото и да е друго, мисля, че точно в днешния ден можем да си позволим да започнем макар и следобедно. Ето така.

0: Макар и вече в началото на нашия следобед, July Morning все още има онази сила, с която трябваше да започнем днешния FM Plus следобед, защото 1 юли за България винаги е било нещо повече от дата. Посрещаме изгрев, надежда, защо не и ново начало, което е хубаво да ни напомня, че винаги има смисъл човек да чака светлината. Започнахме.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Най-популярното бърже от Чарлз и Еди чугме последните минути. Така е. Затова тук е винаги най-добрата музика, защото слушаме най-доброто от най-добрите Would I Lie To You. Чукме последните минути в 2.24. Какъв следобед ни очаква сега, освен на музикален, разбира се, доколкото виждам и леко дъждовен, с температури до 34-5 градуса, но по-голямата част от страната е отцветена в жълто, което означава, че вдъхновяващия 1 юли може да ни тръгне и като по вода, което е чудесно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

Любо Киров, чухме последните минути и говоря ти сериозно по FM Plus след обед. И аз сега ще кажа нещо важно, защото ви каня към нашата Facebook страница. Там за трети пореден ден продължава играта на Радио FM Plus и Мидалидаре Рок. След малко ще ви кажа и повече за днешният въпрос и предизвикателство, от което, разбира се, ви очаква и специална фестивална мърч награда, която можете да спечелите днес преди 18.

0: Така, каня ви официално, ето отварям вратата, за да влезете към нашата Facebook страница на Radio FM+, защото там продължава за трети пореден ден играта на Radio FM+ и Миделидар Ерок, от която печелите вие, разбира се. От понеделник до утрешния четвъртък раздаваме официален фестивален мърч, а в петък, този петък е голямата награда и един късметлия ще спечели 3-дневен билет за Миделидар Ерок, който идва много скоро. Само трябва да отговорите и на днешния въпрос като коментар под публикацията и ето толкова лесно участвате в нашия жреби. Да взема да ви кажа и въпроса. За днешния 1 юли питаме кои са трите хедлайнера на изданието тази година. Очаквам, пишете ми и днес малко преди 18 за трети пореден ден, както казах, един от всички участвали за деня ще си чуе името тук в ефира на Радио FM+, с това, че печели чудесна фестивална награда.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
7: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Обичана песен е Woman in Love, което чухме в случая от Лиз Макларен. Последните минути по FM Plus след обед, а сега е време за нова българска музика. Орлин Павлов беше онзи ден в студиото, за да представи своята нова песен, която се казва Сам и започва ето така.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази партия през годините. И да си вземе поуки, каза министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вчера вътрешният министър каза, че има две дружества, които се занимават с доставка на мантинели и зад тях прозира фигурата на Бойко Борисов. ГЕРБ няма как да ме съдят, коментира Демерджиев и каза, че стои зад думите си. Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаването на цени по обществени поръчки и с изливането на огромен ресурс в няколко насоки, каза Демерджиев. Попитан за искането до прокуратурата на ДПС за проверка дали ГЕРБ незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър, Демерджиев отговори, че никога не би разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Представителите на тази политическа сила имат навик да приписват собствените си практики на други. Очевидно някои хора са притеснени каква е комуникацията през телефоните им. Очевидна е фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да мисля, че съм на прав път, каза Иван Демерджиев. От Прогресивна България официално ще питат прокуратурата кога ще бъде внесен обвинителен акт по разследването за организирана схема за придобиване на стотици декари в област Варна чрез фалшиви нотариални сделки и последвали препродажби на близки на Даниил Славов спряко дънката и певицата Гери Никол. Варна не бива да става символ на имотни измами, заяви Николета Тодорова от Прогресивна България. Военните самолети и цистерни на Съединените американски щати напуснаха летище Васил Левски, което минимизира риска от потенциални заплахи в непосредствена близост до българската столица, заяви премиера Румен Радев при откриването на днешното заседание на Министерския съвет. Вчера проведахме първото заседание на инвестиционния съвет и установихме, че модела ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи, ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности, добави Румен Радев. Новина от чужбина. Министърът на отбраната на Израел каза днес, че израелските сили ще останат в така наречените зони за сигурност, създадени в Ливан, Сирия и Газа, без да се определя срок за изтегляне, предаде Франс Прес. Израелските отбранителни сили IDF ще останат в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и Газа за неопределен период от време, за да защитят нашите жители и общности от джихадистки елементи, заяви Израел Кац. Няма да се изтеглим от зоните за сигурност, каза Кац по време на церемония, организирана в памет на израелските войници, загинали по време на войната в Ливан през 2006 година. Кац повтори и по-раното си предупреждение към Иран, като каза, че Ислямската република ще бъде ударена с пълна сила, ако атакува Израел заради операциите му в Ливан. В петък Израел и Ливан подписаха рамково споразумение под егидата на щатите, което да проправи пътя към мир между двете държави и да доведе до разоръжаване на подкрепената от Иран ливанска групировка Хизбула.
2: FM Plus. Спортът.
1: Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начало на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в треньорската професия. Последното десетилетие постигна сериозни успехи начало на червените, печелики първа титла на Премьер Лиг от 30 години насам и достигайки два финала в Шампионската лига, като спечели един трофей. Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от световното първенство в щатите Мексико и Канада след равенство в редовното време и ДУСПИ от Парагвай. Въпреки това, настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подавал оставка. Той има желание да продължи да води отбора и на Евро 2028 в Англия. От местната федерация обаче продължават да обмислят възможностите си, като се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитника Муатас Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис, клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нещо ново и от Полигенова чухме спомени от началото на новия час в 3.9 почти. FM Plus следобед продължава и то точно с спомени, може би за безсънната нощ, която сте имали с приятели, може би море. По случай July Morning, който е особено специален за нашата страна, с надеждата, разбира се, че най-хубавото наистина би трябвало да предстои.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: You are beautiful и James Blunt. Слушахме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата, 1 юли, която, разбира се, е много специална за нашата страна. Но сега първо ще ви кажа малко история. 47-ма година на 19 век в САЩ са пуснати в употреба първите залепващи пощенски марки, а 5-та година на 20 век Айнщайн прави публично достояние на създадената от него теория на относителността. Разбира се, знаем, че на 1 юли имаме наистина... Ето тук ще си позволя да използвам думата уникален, уникална българска хипи традиция за посрещане на изгрева, станала символ на свободата, морето, защо не и на новото начало, а интернет ми подсказва също, че днес е Международен ден на архитектурата.
1: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
7: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на Fresh Print.

0: FM Plus след обед, слушаме Maniac. И сега за пореден път и час ви каня към нашата официална Facebook страница, защото там ви очаква играта на Радио FM Plus и Мидалидаре Рок, което продължава трети подред ден и ще бъде чак до края на седмицата. От понеделник до четвъртък утре всеки ден някой ще печели официален фестивален мърч, а в петък един късметлия ще грабне 3-дневен билет за фестивала, за който разбрахме много неща до тук. Да речем, че първото Мидалидаре е от 2017 година. Разбрахме също от някои участвали, че са отказали присъствие на сватба, за да отидат семейно там. Също така разбрахме, че се провежда в село Могилово. А днешният въпрос за 1 юли е: кои са трите хедлайнера на изданието тази година? Отговорете като коментар под публикацията и ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И днес малко преди 18 някой ще разбере, че печели поредната фестивална награда. В случая за 1 юли тя е специална тениска. Очаквам ви, пишете ми.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА – 35 години заедно.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hit the beat and take it to the first note.

Get Lucky! Чухме последните минути по FM Plus след обед. Още две песни също остават до края на часа. Сега скачам веднага към Сам Смит, защото има новини от него. Нов албум се очаква на 21 август. Hazel Eyes ще се казва той. Артиста споделя, че албума е много специален за него. Как иначе? Пише го повече от 3 години с малка група приятели. Споделя той. Много е личен и го е чувствал, че е израснал като артист по време на създаването му. От работата като продуцент до това да бъде до този проект от началото до края и непрекъснато споделя, че се е предизвиквал. Като записа и музиката са изключително романтични, споделя той в социалните мрежи, научил е толкова много житейски уроци, докато е работил по албума и ги е запечатал в музиката. Дори част от него можете да чуете към нашия сайт radiofmplus.ne, защото на 24 юни излезе сингъла My Guy, а албума очакваме на 21 август. Сега тук слушаме Diamonds.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слънчева облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Три министерства обединяват усилия за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще са насочени както към превенцията на възникване на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива. Очакван и тежък пожароопасен сезон, каза директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Чартов. През последните две седмици броя на пожарите в сухи треви и природни територии почти се е удвоил. Тази година имахме обилни снеговалежи и валежи, вследствие на това растителността е изключително буйна. Всяка непремерена дейност и непредпазливост може да доведе до тежки пожари. Апелирам отново към гражданите да бъдат изключително внимателни с употребата на открит огън и да не изхвърлят цигари сред природата, каза Джартов. Правителството обяви пакет от мерки, които да ограничат риска от горски и полски пожари през летния сезон. Плана има за цел да осигури превенция, доколкото това е възможно, и бърза реакция при възникване на пожар. В районите, където индексът за пожароопасност показва повишен риск, ще бъдат разположени пожарни екипи. Целта е времето за реакция да бъде съкратено максимално още при първите сигнали за пожар. Ще бъдат използвани дроновете на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те ще подпомагат локализирането на огнищата и ще дават по-бърза информация на екипите на терен за разпространението на огъня. Военният министър Димитър Стоянов увери, че армията е в готовност да се включи при необходимост. В противопожарни операции ще могат да бъдат използвани 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и самолет Спартан, оборудван с системата за гасене на пожари Guardian. Това ще бъде първият сезон, в който новата система на самолета ще бъде изпробвана при реални условия. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министър на финансите Гълъб Донев. Според него, заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. Министър на финансите увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Водеща тема от чужбина, започнаха непреките разговори между Съединените американски щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позва на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредък, постигнат в Швейцария, е заявил източника. Според него, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с катарските управляващи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп е отворен към възможността да застане начело на Германия, съобщава Фабрицио Романо. Клоп е сочен за едно от най-солидните имена в тренерската професия. Последното десетилетие постигна сериозни успехи начело на червените, печелики първа титла на Премьер Лиг от 30 години насам и достигайки два финала в Шампионската лига, като спечели един трофей. Бундестима се провали сериозно преди два дни и отпадна от световното първенство в щатите Мексико и Канада след равенство в редовното време и дуспи от Парагвай. Въпреки това, настоящият селекционер Юлиан Нагелсман, който има договор до лятото на 2028 година, не иска да напуска и до момента не е подавал оставка. Той има желание да продължи да води отбора и на Евро 2028 в Англия. От местната федерация обаче продължават да обмислят възможностите си, като се очаква да вземат крайно решение за бъдещето на Нагелсман в близките седмици. ЦСКА 1948 обяви още един силен трансфер. Договор с клуба подписа полузащитника Муатас Земземи, който за последно беше част от шампиона на Тунис, клуб Африкан, където беше и капитан на отбора.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бруно Марс се слушаме от началото на новия час в 4.9. FM Plus след обед продължава, разбира се, с това, че първият ден на юли също носи повод, най-вероятно за празника много българи, а и тук е моментът да си направите една разходка и с телефонния указател, защото според православния календар, точно на 1 юли църквата почита светите безсребърници и чудотворци Кузма и Дамян, известни още като Свети Врач, така че може би ще има на кого да честитите именния ден днес и да ви е сладко.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!

0: И така, остават броени дни до 6-то издание на Милидаре Rock in Wine Valley, което ще се проведе между 10 и 12 юли, а подготовката в долината на виното вече е в разгара си. И именно с това е свързана нашата седмична игра на Радио FM Plus и Милидаре Rock, която ви очаква на нашата Facebook страница. Всеки ден там ще намирате въпрос на деня, на който ако отговаряте правилно като коментар, толкова лесно участвате в жребия. До утрешния четвъртък ежедневно някой ще си печели официален фестивален мърч като награда. В петък един късметлия грабва и тридневния билет за фестивала. Екипите изграждат вече зоната, къмпингите и паркингите, за да посрещнат хилядите рок фенове, които тази година ще видят на една сцена. А, кой обаче? Това е днешния въпрос. Кои са трите хедлайнера на изданието тази година? Ви питаме за 1 юли. Отговорете като коментар под публикацията. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И днес малко преди 18 някой ще разбере, лично казано от мен, Калин, че си печели поредната награда. Какво друго да ви кажа за събитието? Нека да бъда изненада за сега информацията. Повече от нея ще намерите към нашата Facebook страница. Аз ви очаквам там, за да ми кажете кои са трите хедлайнера на изданието тази година.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: мисля, че точно от началото на века по памет слушаме Lady Mojo по FM Plus след обед. 20 минути остават до края на този час. Дори и да не сте най-големите фенове на футбола, може би знаете, че вече световното навлезе в най-интересната си част. Директните елиминации, а също и всичко около футбола, разбира се, става интересно, стига да бъде достатъчно атрактивно за феновете. Стигаме до така нареченото викингско гребане, ритуалът на Норвегия, който наистина завладя мундиала. Но кой създава всичко това? За създател и популяризатор на викингското гребане се смята норвежкия суперфен, каквото и означава това, Оле Фройстад. И той представи идеята за първи път пред групата на привърженици по време на приятелски матч срещу Швейцария през март тази година. И изпълнението веднага печели одобрението на феновете, а истинската му популярност обаче идва по време на световното, когато празнуването се превръща в феномен. То става толкова популярно, че вече се изпълнява и от самите футболисти. Тъкмо попаднах и на видео, в което звездният Ерлинг Холанд и халфът Мартин Йодегор повеждат гребането, както преди двубоя от елиминациите срещу Кот д'Ивоар, така и след края му, за да отпразнуват класирането на отбора на осми на финалите. И като казах финали, Норвегия, знаем, ще излезе срещу Бразилия на 5 юли. И освен на добрите игри, Норвегия има и едно предимство в историята. Става въпрос за това, че те са единственият отбор в света, който играл поне няколко пъти срещу Бразилия и все още няма загуба в тях.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
8: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родната страна на Шакира. Колумбия ни очаква.
7: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Музика.
1: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Тази вечер от 18 часа майки от цялата страна излизат на протест. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчеството. По-рано днес мнозинството отхвърли предложение на Продължаваме промяната за промени в кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. В момента майките получават 50% от обезщетението си при връщане по-рано от 2 години от работното си място. Всички народни представители, освен групата на Прогресивна България, подкрепиха предложението. Един депутат от ПБ гласува за. Коментар пред Националното радио относно решението на бюджетната комисия на парламента да възложи на Сметната палата да направи одити на държавните финанси, пенсионната система и Агенция пътна инфраструктура. Емил Димитров Ревизоро, който е бивш шеф на митниците и бивш министър, изрази силен скептицизъм относно реалната полза от тези проверки в краткосрочен план. Според него, управляващите не търсят нова информация, тъй като състоянието на тези сектори е добре известно от ежегодните доклади на институциите, а по-скоро се нуждаят от институционално оправдание за предстоящи тежки решения в бюджета за следващата година. Очевидно им трябва документ, на който да стъпят, за да кажат: ето, ние мислихме, че е зле, ама то се оказа много по-зле. Затова ще направим тези и тези стъпки в новия бюджет, коментира Димитров. Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, обявиха организаторите, като по този начин най-голямото музикално събитие в света, излъчено на живо по телевизията, ще обхване и Северна Америка, предаде Франс Прес. Европейския съюз за радио и телевизия, EBU и най-новия му член CBC Radio Canada, Националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса Евровизия през 2027 година в България, се посочва в изявление на EBU. Канада е първата нова страна, която се присъединява към Евровизия след Австралия през 2015 година. Въпреки че конкурсът е роден в Европа, той продължава да приветства целия свят, заяви в изявление директор на Евровизия Мартин Грин. България спечели Евровизия 2026 в Виена през май с хита на Дара Бангаранга, който завладя 70-то издание на бляскавото телевизионно шоу. Водещата тема от чужбина започнаха непреките разговори между Съединените американски щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позова на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредък, постигнат в Швейцария. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори.
0: FM Plus. Спортът.
2: Футболен клуб Лудогорец и старши треньор Пер Матиас Хьогмо се разделиха. По взаимно съгласие съобщиха от клуба. Норвежкият специалист по Евролите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални матча. Под него ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента има на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. Норвегия ще влезе в осмина финалния сблъсък с Бразилия на 5 юли с солидна доза самочувствие, освен на добрите игри, които показват Ерлин Холанд и компания на Мондиал 2026. Скандинавците имат на своя страна предимството на история. Става въпрос за това, че Норвегия е единственият отбор в света, който е играл поне няколко матча срещу Бразилия и все още няма загуба срещу тях. Общия баланс на Норвегия срещу Бразилия е 2 победи и 2 равенства в общо 4 матча, от които 3 са приятелски. Англия излиза срещу Конго в 16-ти на финален матч от Мундиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи следващата фаза срещу един от седомакините Мексико на Ацтека, който снощи срази Еквадор с 2-0. Леброн Джеймс благодари на Лос Анджелес Лейкърс за 8-те успешни години в опора, през които спечели титлата в Националната баскетболна асоциация и подобри редица рекорди. Основният въпрос сега е къде ще играе 41-годишният ветеран, а отговорът може да дойде съвсем скоро, тъй като по-късно днес отваря трансферния прозорец в NBA.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

5:09 минава, слушаме Роксет. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Тък му посетих и официалния сайт на Мидледария Рок, където първо ще ви посрещне един часовник с обратно броене, който подсказва, че остава точно 9 дни, 50 минути и вече 10 секунди до началото. Сега ви каня и към нашата официална Facebook страница, защото там имате буквално последни минути да се включите в днешната надпревара за 1 юли, защото нашата игра продължава цяла седмица. Всеки ден там ще намирате въпрос на деня, на който, ако отговаряте правилно, чрез коментар, участвате в нашия жребий. До утре включително можете да си спечелите официален фестивален мърч, а в петък един късметлия печели и 3-дневен билет за фестивала. Така че все още имате възможност да се включите за днешния 1 юли. Въпросът е, кои са трите хедлайнери на изданието тази година. Очаквам ви и малко преди края на този час, може би точно вие ще си чуете името в ефира на Радио FM Plus, с това, че печелите фестивален мърч. Какъв е той, ще кажа точно преди да изтегля наградата и името. Сега слушаме безкомпромисния Тери Суимс и нещо по-скоро ново от него.

0: Мария чухме от началото и на новия час. И още музика, разбира се, от Теди Суимс и Роксет. Това е FM Plus следовете. Сега е време за още изненади от 1 юли, защото днес имен ден празнуват хората, които носят имената Дамян, да речем. Дамяна, разбира се, Красен, Кузман, Красина или Красина, може би. Защото на този ден църквата отдава почет на братята лечители Козма и Дамян. Двамата братия лекували болните и се почитат в християнската традиция като светци, помагащи на хората в болест и страдание. Затова тези и още имена днес празнуват и може би ще има на кого да честитите.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Подели. Сушард.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Когато чуеш чипс, вероятно си представяш картофи. Време е за нещо различно. Комет СБА празнува 35 години с зеленчуков чипс детелина, червено цвекло, сладък картоф и микс за 1 евро и 69 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
5: Това е Радио FM+.

0: Почти 5.32 е тъкмо и подходящия момент да чуем пътна информация по Радио FM+.
1: Временно движението се осъществява в една лента при 374-я километър на автомагистрала Хемус в посока Варна поради пътно-транспортно произшествие. Ограничена активната лента, трафика се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението при 59-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради катастрофа на пътната връзка с път 262 Дупница Кюстендил. Движението се регулира от пътна полиция. Движението по път 1-9 Бургас Малко Търново в района на Босна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е движението по път 264 Пловдив Карлово в района на Песнопой.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: TK, 41 и Лени Кравиц. Чухме последните минути по FM Plus след обед и след July Morning. На много места из България най-вероятно си изляло сериозно количество дъжд. Така че, ако и при вас е така в момента, сега е точното време да пробвате викингското гребане, норвежкия феномен, който превзе и световното.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хичнеса.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Десетина минути остават до края на този час, което означава, че третият ден приключи от нашата игра. Играта на Радио FM Plus и Миделидара е рок. А сега някой от вас наистина ще се почувства малко по-специален, защото ще разбере, че получава днешната първоюлска награда. Утре и други ден продължаваме, разбира се, до четвъртък раздаваме официален фестивален мърч, а в петък, в други ден, един късметлия ще спечели и тридневен билет за Миделидара Rock in the Wine Valley 2026. Тази година сцената в Могилово ще бъде превзета от големите хедлайнери и така всъщност отговарям на въпроса. Кои са те? Bad Religion, Powerwolf и Halloween. Към тях се присъединяват още много банди. Повече информация можете да разберете и към нашата Facebook страница. Време е за рок. А сега е време за днешния победител, който веднага казвам, че внимание, е жена и се казва Антоанета Вълчева. Чудесно и браво от мен, Антоанета, вие печелите нашата дневна награда, която е страхотна тениска. Утре продължаваме. Слушайте внимателно и следете дневния въпрос към нашата Facebook страница. А сега One Republic, Timbaland. Тази песен много добре я познаваме.

Предлагам за същия ентусиазъм да посрещнем и залеза на 1 юли, както изгрева, разбира се, защото този ден наистина носи една особено положителна, надявам се, енергия за всички. Две песни още остават до 18. Калина ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново се надявам на среща след 14. Алекс Уорън, слушаме сега Ordinary. Ordinary.

0: кухнята и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоста облачност. Около и след обяд обаче ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително по-хладен въздух. Температурите ще се понижат допълнително и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София 28 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Гори база за преработка на отпадъци до Банкя. От халетата се издига гъст черен дим. В близост има голям хипермаркет за строителни материали. Сигнала за пожара в халета на фирма за преработка на пластмаса на адрес улица Банско, шосе, квартал Република е подаден в 16:30. Всички работници са изведени, няма пострадали. Три министерства обединяват усилията си за гасенето на пожари това лято. Мерките на институциите ще бъдат насочени както към превенцията на възникването на пожари, така и за по-ефективното и бързо гасене при вече възникнали такива. Очаквани тежък пожароопасен сезон, каза директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Целта тази година е времето за реакция да бъде съкратено максимално още при първите сигнали за пожар. Тази вечер от 18 часа майки от цялата страна излизат на протест. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет основно с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скока е с 4,5%. Реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е 2,5%. Това според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите средно с около 1 евро. Одобрение днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министър на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. Водещи теми от чужбина, Канада ще вземе участие в следващото издание на Евровизия, обявиха организаторите, като по този начин най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията, ще обхване и Северна Америка, предаде Франс Прес. Канада е първата нова страна, която се присъединява към Евровизия след Австралия през 2015 година. Конкурсът до година ще се проведе в България. Започнаха непреките разговори между Съединените щати и Иран в катарската столица Доха, съобщи Франс Прес, като се позова на дипломатически източници. Разговорите се водят въз основа на меморандума за разбирателство и надграждат напредъка, постигнат в Швейцария. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори. Американският президент Доналд Тръмп е спечелил над 1 милиард долара от бизнес начинания, свързани с криптовалути през 2025 година. Това става ясно от задължителната му финансова декларация, която е дълга 927 страници. В нея Доналд Тръмп е посочил 635 милиона долара приходи само от Trump Meme Coin. Това поражда съмнения за конфликт на интереси.
1: FM Plus. Спортът.
2: Футболен клуб Лудогорец и старши треньор Пер Матиас Хьогмо се разделиха. По взаимно съгласие съобщиха от клуба. Норвежкият специалист по Евролите на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални матча. Под него ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. В момента има на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе. Норвегия ще влезе в осмина финалния сблъсък с Бразилия на 5 юли с солидна доза самочувствие. Освен на добрите игри, които показват Ерлин Холанд и компания на Мондиал 2026, скандинавците имат на своя страна предимството на история. Става въпрос за това, че Норвегия е единственият отбор в света, който е играл поне няколко матча срещу Бразилия и все още няма загуба срещу тях. Общия баланс на Норвегия срещу Бразилия е 2 победи, 2 равенства в общо 4 матча, от които 3 са приятелски. Англия излиза срещу Конго в 16-ти на финален матч от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19 часа българско време на Mercedes-Benz Stadium в Атланта. Победителят от тази среща ще си справи следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико на Ацтека, който снощи срази Еквадор с 2-0. Леброн Джеймс благодари на Лос-Анджелес Лейкърс за 8-те успешни години в отбора, през които спечели титлата в Националната баскетболна асоциация и подобри редица рекорди. Основният въпрос сега е къде ще играе 41-годишния ветеран, а отговорът може да дойде съвсем скоро, тъй като по-късно днес отваря трансферния прозорец в NBA.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тина Търнър и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време, вече в Drive Time. Здравейте от мен, Калина Стефанова. 18 часа е факт, т.е. 18-тия час приключи. А аз ще се радвам и ви каня да бъдем заедно до 8 вечерта. Време е пълно с хубава музика, време за релаксиране, за отпускане, за радост от живота. Иначе казано, неща, които може би са далеко от работните ни ангажименти, работното ни време, работното ни място. Особено ако сте приключили със своята работа за днес, е много важно да не носите това в своята вечер, в своя личен живот, ако щете. Аз съм в тази посока, гледам към хубавите неща в живота, споделям ги с вас, за да може наистина да бъдем създатели и на радостта в живота. Стрес достатъчно има, сериозни неща достатъчно има. Има достатъчно за какво да се тревожим. Има обаче и достатъчно за какво да не се тревожим и да се порадваме. Това естествено изисква и малко усилие от наша страна. Не е чак толкова много, просто да погледнем в тази посока. Останалото се нарежда, стига да имаме желание. Така, иначе казано, любопитни истории, интересни акценти от деня, покани за събития, които предстоят. От нашия новинар пък очаквайте на половинката на всеки час актуална трафик информация. Тя е важна за всеки от вас, който е на път, шофира, предстоимо това. След работно време, през лятото, хората със сигурност повече се движат с превозни средства, лични имам предвид. И така, дано да бъде и безопасно. Напред с музиката на Оливия Дин, след което ще слушаме и Руши Виденлиев.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Руши Виналиев и границата по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме и на 1 юли, след края на работния ден, започна новия месец. 1 юли е и имен ден за хора, които носят няколко много хубави имена. Имената Дамян, Дамяна, Кузман, Кузма. И ето нещо любопитно. Разбира се, казваме честит имен ден и пожелаваме най-прекрасни неща, начало с здравето, радостта, успеха и любовта на хората, които празнуват днес своето име. Но ето нещо, което може да ви бъде и полезно. Това е деня, според Българската православна църква, на безсребърниците Кузма и Дамян. Това са двама братя, лечители, които са лекували без да взимат пари. За това се наричат и безсребърници. Иначе името Дамян е много популярно име в християнския свят и означава да укротявам, да покорявам. И също така има смисъла на това да е човек, който умее да контролира своите емоции, да преодолява трудностите и още да бъде лидер, който вдъхновява и води останалите. Дамян. Това знам за това име. За малко да кажа, че Дамян от Давид също има имен ден днес, обаче истината е, че в католическата църква този ден е на друга дата. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. С радост поздравявам имениците днес с песента на Сантана и Роб Томас Смут.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Somber 12-12 и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме George Michael, Mary J. Blige, ще слушаме и Джо Кокър с Unchain My Heart, но това след малко. Сега е време за трафик новините от нашия новинар.
1: Временно движението се осъществява в една лента при 374-я километър на автомагистрала Хемус в посока Варна поради пътно-транспортно произшествие. Ограничена активната лента, трафика се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението при 59-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради катастрофа на пътната връзка с път 262 Дупница Кюстендил. Движението се регулира от пътна полиция. Движението по път 1-9 Бургас Малко Търново в района на Босна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е движението по път 264 Пловдив Карлово в района на Песнопой.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

0: Джо Кокър слушахме по радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с Рики Мартин и Мея, Private Emotion. После и Калвин Харис с Сам Смит ще слушаме Promises, но преди това нещо, което наистина звучи обещаващо. Една от хубавите музикални новини, а именно, че диджеят, който накара милиони младежи да танцуват на Вивалди, пристига в София. Когато Моцарт срещне електронната денс музика, световният феномен Чарлз Би ще превземе центъра на българската столица. Това е по покана на Соня Йончева. И той ще докаже, че класиката може да бъде музиката на новото поколение. Чарлз Би е новият артист, който се присъединява към гала в София тази година на 23 август. 8 часа вечерта е началото и очакваме той да превърне площад Свети Александър Невски в една голяма клубна сцена под открито небе. Чарлз Би придобива международна популярност със своите впечатляващи интерпретации на произведения от Вивалди, Моцарт и Бетовен, като ги превръща в мащабни електронни спектакли, достигайки до милиони слушатели по целия свят. За своя уникален подход младият артист така е възхваляван от знакови фигури в тази индустрия, като Давид Гета, Калвин Харис, Тиесто. Той самият е роден в Париж. Разбира се, това е неговото артистично име, иначе се казва Шарл Бербино. И така, очакваме го в София на 23 август на площад Свети Александър Невски. Предизвикателство за всички онези, които харесват срещата на музикалните жанрове и вярват в прогресивността и творчеството на младите, новите хора. За мен е много интересно да бъда част от такова събитие, като присъстваш, разбира се, като зрител. Не знам дали ще успея, но със сигурност знам, че е хубаво, че мога да го споделя с вас. Продължаваме сега с музика, още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus, Рики Мартин и Мея.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Kaufland, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Има мачове, които се решават в последната минута и футболни вечери, в които Heineken е част от атмосферата. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

0: Калвин Харис и Сам Смит с Promises. Това Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time и обещание звучи появата на новия албум на Сам Смит. Той разкрива и детайли за този нов албум. В нашия сайт Radio FM Plus BG очаква се Hazel Eyes да излезе на 21 август това лято. Разбира се, Сам Смит споделя, че този албум е изключително специален за него. Той работи по него в рамките на 3 години. Много личен, много чувствен, свързан с близки хора, с приятели. Уроците, които е научил, израстването му професионално, както като изпълнител, така и като продуцент. И не на последно място, той благодари на хората, които са останали с него и с неговата музика през всички тези години. И след този албум казва сам: вярвам повече от всякога, че любовта лекува, музиката е убежище, а искреността е моята водеща звезда. Знаете ли защо ви споделям думите на изпълнители? Те доста често, когато говорят за новите си албуми, звучат някакси еднакво, много лично, много преживяно, такова, онакова, защото когато продължаваме да споделяме как се чувстваме, какво ни е провокирало да създадем нещо. Не всичко на този свят е създадено за да печели пари. Това не е фактор, който изключваме, но разбира се, че има много-много по-силна мотивация, която стои зад това. И ще ви кажа каква е тази мотивация, да се свързваме. Ние сме хора, които колкото и да се чувстваме отделени едни от други, колкото и да ни е голямо егото, дълбоко в себе си носим този инстинкт за свързване и това осъзнаване, че ние всички сме едно и също нещо и сме свързани. Част сме от едно цяло голямо нещо, независимо дали е съзнание, планета, природа, Бог или както ще да го наречем. Но когато споделям думи на изпълнители, които разбира се, те са споделили с нас и аз предавам нататък, това е за да си спомняме, че в основата на всичко това, почвата в която посаждаме семенцата и расте всичко и животът ни е такъв или друг, това са ценностите. Ценностите. И когато говорим за откровенност, когато говорим за любов, за добрина, за почтенност, за лоялност, много, много, много неща, които са точно обратното на крадането, убиването, обиждането и така нататък, това са ценностите. Да не забравяме да се грижим за тях хора. Един от начините, по които поливаме и се грижим за тези ценности, е точно да се свързваме през музиката. Йей! Какво слово изнесох? Нямах въобще такова намерение, но ми дойде отвътре и нямаше как да го спра, защо пък и да не го споделя с вас. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Явор Тотев, Лястовиче гнездо. Движим се лека по лека към края на този час, но аз, Калина, ще бъда с вас и след 7 в Drive Time.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Алма и Кристиан Костов, So High и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и след 7 часа в Drive Time. Слушаме след малко Just You and I, Том Уокър, ще слушаме и Непобедим, песента на новата супер българска супер група в България, Фронтмен. Знаете, че в нейния състав се срещаме с фронтмени като Стенли, Ерсин Мустафов от Джереми, Свилен Ноев от Остава, Иван Велков от Пив. Техният първи концерт вече е зад гърба ни, както и месец юни, но разбира се, очакваме нови срещи с тях и понеже всеки от тях принадлежи към своята си група, веднага поглеждам към една среща с група Пив, която може да бъде любопитна за вас. И то през уикенда, Пив на хижа Септември, без излишен шум, само музика, приятели, планина и онова чувство, което остава дълго след последния акорд. Такава е поканата, отправена от Пив към нас. Хижа Септември на 4 юли. Това е Витоша. Да, хубаво е да е по-хладничко, по-планинско и музикално, разбира се. Тук наблягаме обаче на музиката предимно. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ще ни срещна след малко с фронтмен и Непобедим. Преди това Том Уокър, Just You and I.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Stars и Simply Red и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика след работа в Drive Time с мен Калина Стефанова. Ще слушаме още Шон Мендес, Treat You Better, ще слушаме графа с картина. Сега поглеждам към още едно много хубаво събитие, което предстои в България, не в София, не само София, България, знам. Озана Поляна Фест от 17 до 19 юли. Това научавам от нашия сайт Radio FM Plus BG. Говоря ви за зеления фестивал на лятото, който ни очаква в сърцето на Балкана. Екологичният чар на лятото и тази година ни кани в местността Озана край Габрово, където отново ще се срещнат зелените идеи, превъплатени в приключения, артистични изпълнения, екоактивности, иновации, творчество, вкусна храна и много-много музика. Каква е програмата? Може да видите с повече подробности в нашия сайт, където вече ви поканих хубави снимки от предишни издания на фестивала. Най-набързичко и аз мога да погледна натам. Знам, че ще бъдем заедно с Mary Boys Band. Знам, че ще се срещнем и с енергията на Миро. Хубави, хубави срещи с хубави хора и едно много, много важно напомнене, че ние сме част от природата и когато не се грижим за природата, значи да не се грижим за себе си. Музика. Още от винаги най-добрата музика. Шон Мендес, Treat You Better.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
2: Победих всички в преварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: като мен.
1: Графа и картина, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Impossible на Джеймс Артър, Крейг Дейвид с Walking Away. Но сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие хора сте на път, желая ви да бъде безопасен вашия път и хубаво вашето настроение. Затова и останете на нашата честота.
2: Временно движението се осъществява в една лента при 374-я километър на автомагистрала Хемус в посока Варна поради пътно-транспортно произшествие. Ограничена активната лента, трафика се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението при 59-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради катастрофа на пътната връзка с път 262 Дупница Кюстендил. Движението се регулира от пътна полиция. Движението по път 1-9 Бургас Малко Търново в района на Босна се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно. Възстановено е движението по път 264 Пловдив Карлово в района на Песнопой.
3: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Крейг Дейвид, Walking Away, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди да продължим с Джон Нюман, ще слушаме след това и Соник и Еми Уайнхаус. Но преди това, поглеждайки към календара и знаеки, че юли месец започна, няма как да пропусна да ви отправя още една покана, която е свързана с едно изключително събитие за 15-та година в столицата, в ще да кажа нашия град, но той е моя град, нашата столица. Говоря за фестивала A to Jazz. Беше на ръба да не се случи, нямаше достатъчно финанси за да се реализира и започнаха фенове да даряват, да правят дарения, за да се осъществи. В крайна сметка, в последния ден така, властта, която имаше едно изключително, според мен, добро правителство, служебното правителство, в крайна сметка този фестивал получи средства, за да се реализира и върна всички дарения. Това е нещо като така любопитна история, макар че критична, ама любопитна. И ето за 15-та година фестивалът ще бъде реализиран от 2 до 5 юли и започва утре в Южен парк 2. Музика световна, различна, нестандартна, уникална. Защо пък точно там да не се озвете, ако не във всичките вечери и дни, то поне в някои от 2 до 5 юли. Успех на фестивала. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Radio FM+. Джон Нюман, Love Me Again.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet CBA. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди. Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A to Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A to Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Еми Лайнхаус, you know I'm no good по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И преди това слушахме Sonic, It Feels So Good, и всъщност исках да завърша с това, защото идва края на срещата ни за днес. Искам да се чувствате добре, пожелавам ви го. Скоро ще бъде 8 часа и наистина идва края на Drive Time, но вечерта предстои. Нека тя да бъде добра за вас, бъдете здрави, грижете се за добрите си вибрации, високите вибрации, хубавото настроение. Гледайте хубави неща, слушайте хубави неща, правете добри неща, общувайте с готини хора и добре да си починете през нощта, за да може утре да имате един успешен четвъртък. Аз, Калина Стефанова, ще ви очаквам отново да сме в най-хубавата част от денонощието заедно, след края на работния ден. И тъй като утре е четвъртък, време е да попътешестваме. Малко преди 7 е нашето радиопътешествие по света с Калина, а утре заминаваме за Колумбия, страната на Шакира и не само. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е подадена, до мача остават минути, а чакането е най-трудната част. Добре, че има Rise Up. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Plus. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.